0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.

drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Bănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere gratis,
12: Smiley
13: și Trooper.
14: Chimaro,
15: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Powered by Banca Transilvania.
17: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
18: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
19: Vinul festivalului Purcari.
20: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
22: Chimaro.
23: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
24: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
25: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
24: Dar eu vreau acum.
25: Îți face, tati, la asta vechi.
24: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
26: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.

0: Spray și Ariel All-in-One detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko Neo Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Ți s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
6: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: Bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Commercials out. Rock.

0: FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
6: și Trooper.
4: Chimaro,
1: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
6: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
5: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Der Tour și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
4: Locurile sunt limitate.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Viața bate câmpii.
4: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
5: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
4: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
5: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râz de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.

0: acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
5: You heard the ads. Now, hear the rock. Only on Rock

0: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de

0: ce e mai bun.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
5: Bikers for Humanity Rock Fest este Woodstock-ul oamenilor buni. Ne vedem acolo cu iarbă prin păr.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest.
7: Sucarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
9: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: For those about to pay for other commercials, we salute you.
15: Back to rock now.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: 25 de ediții. Mii de filme. Un singur DIF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
6: Powered by Rock FM.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
11: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
12: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
14: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
15: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
16: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
17: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
19: Între 15 și 17 iunie ai înghețată Magnum 69-75 de grame cu 20% reducere la doar 10,29 lei prin Card Connect și biscuiți cu ciocolată Milka Choco Mini Stars 150 de grame cu 30% reducere la doar 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: The break's over. We're back.

0: doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
2: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
2: Iar la Rockstadt Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstadt Extreme Fest.
2: Oameni reali, muzică reală.
1: Rock FM.
2: Rockstadt Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: No more interruptions, just pure rock here on Rock.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
6: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
6: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction la Moonlight la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
4: Între 15 și 17 iunie ai salată de vinete cu sos de maioneză Mega Appetit, 250 de grame, cu 20% reducere, la doar 10,59 lei prin card Connect. Și zacuscă Capricci și Delicii, 550 de grame, cu 20% reducere, la doar 15,99 lei. Mega Iman.
5: Commercials left the building.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. Eu sunt Alin Dincă, v-am promis că la ora 12 am să fiu aici la microfon. Iată-mă, am venit prezent, pregătit pentru asta 4 ore alături de voi. 4 ore în care vom discuta despre tot felul de lucruri interesante și, bineînțeles, vom asculta cea mai bună muzică din lume. Nu uitați că astăzi se întâmplă ultima zi a festivalului Chimaro. Trebuie să intrați pe pagina noastră rockfm.ro, găsiți acolo toate detaliile. Am să cânt și eu alături de Trooper pe una dintre scene și îi mai avem alături de noi pe Bere Gratis și pe Smiley. Partea interesantă a acestui festival este că fiecare artist trebuie să cânte câte un cover din repertoriul celorlalți artiști invitați. Așa că Smiley o să cânte Trooper și Bere Gratis, Trooper o să cânte Smiley și Bere Gratis, Bere Gratis o să cânte Smiley și Trooper, și nu ne-am vorbit unii cu alții, habar nu avem ce o să se întâmple acolo, dar clar o să fie de povestit nepoților. Până una alta, dăm drumul la treabă, bine v-am reîntâlnit, prieteni! Rock FM. It rocks.

0: I'd rather go blind, Joe Bonamassa și Beth Hart la Rock FM. Prieteni, citeam acum, mi se pare, totul din ce în ce mai SF. O nouă generație de tehnologie iese din laboratoare și începe să semene tot mai mult cu biologia umană. Cercetătorii lucrează la electronice moi elastice care se pot întinde precum pielea și, mai mult decât atât, pot învăța într-un mod inspirat de creier. Este vorba despre dispozitive neuromorfice, sisteme de calcul care nu mai sunt construite rigid pe siliciu clasic, ci integrate în materiale flexibile, capabile să se adapteze mișcării corpului. Oamenii de știință încearcă să înlocuiască, de exemplu, dacă în urma unei arsuri rămâi fără piele într-o zonă. Pur și simplu să vină cu o invenție dintre asta care pentru o perioadă de timp să îți poată înlocui pielea. Este absolut... Nu știu, este de filme science fiction.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Fluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
6: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Cu mine, dacă mai tare pe rock din România pe aceeași

Carpați, Robin and the Backstabbers, The Monogix, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești, bilete pe nibiru.net.

0: singur tif.
1: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autor și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Prieteni, persoanele poartă cel puțin 80% din responsabilitatea pentru starea lor precară de sănătate la bătrânețe. Asta potrivit unui studiu care își propune să combată convingerea că deteriorarea fizică este fie inevitabilă, fie în principal responsabilitatea sistemelor naționale de sănătate. Studiul a fost realizat într-un amplu raport dezvăluit săptămâna trecută la summitul Smart Aging ce a avut loc la Oxford. Lucrarea susține că oamenii au un control mult mai mare asupra longevității lor decât se crede în mod obișnuit. Adică, faci sport, te odihnești, mănânci sănătos, bei câtă apă trebuie, încerci să-ți menții capul cât mai liniștit. Sunt o grămadă de lucruri pe care într-adevăr am putea să le facem, dar cred eu că în viteza asta în care se desfășoară totul în ultimii ani, pur și simplu uităm de ce este cel mai important.

0: Master of Puppets Metallica la Rock FM. Prieteni, în 14 iunie 1982 a apărut compilația Metal Massacre. Pe compilație Metallica și-au făcut debutul cu piesa Hit the Lights. Și dacă nu știați, în prima variantă a acestei compilații, solo-urile sunt făcute de Lloyd Grant și Dave Mustaine, iar în a doua variantă regăsim pe Dave Mustaine la chitară și pe Ron McGavney la chitară bas. Restul este istorie, ce să vă mai povestesc.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Viața bate câmpii.
4: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
5: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
4: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
5: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancer cauzată de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Hai la festivalul tău, București!
10: Începe Bucharest Design Festival.
9: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
10: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
9: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
10: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
9: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
10: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
11: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
12: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 15 și 17 iunie ai cartofi cu 30% reducere la doar 2,79 kg și avocado mega, două bucăți, cu 23% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Let's get back to rock. Rock FM. It's

Alături de Evanescence intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Am început cu My Immortal. Greșeala mea, ar fi trebuit să începem de fapt cu Bring Me to Life, pentru că asta este piesa pe care ar trebui să o sărbătorim. În 14 iunie 2003, Bring Me to Life a ajuns pe locul 1 în topul din Marea Britanie, loc unde a rămas timp de 4 săptămâni, iar aceeași piesă a reușit să ajungă și pe locul 5 în Statele Unite. Mare, mare realizare. Multă muzică bună și în continuare rămâneți pe frecvențele Rock FM. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

just great balls of fire. I let it love. It's just great balls of

0: Prieteni, chiar discutam cu niște amici în urmă cu ceva zile, de ce oamenii care locuiesc în același bloc nu se mai cunosc, nu se mai salută, nu sunt interesați unii de alții, nu mai știm cu cine stăm în bloc, pur și simplu. În momentul în care eram copii, țin minte exact că ne cunoșteam toți cu toți, ne ajutam, mergeam în vacanțe împreună, făceam sporturi împreună, eram o comunitate reală. Acum am citit ce spune o doamnă psiholog și spune foarte bine, dacă acum 40-50 de ani vecinii nu doar se cunoșteau, ei aveau relații strânse, se ajutau, iar mica lor comunitate era un sprijin real în orice problemă, astăzi lucrurile stau într-adevăr diferit. Tehnologia este doar partea vizibilă. Dacă înainte exista o stabilitate a spațiului locativ, acum sunt foarte multe persoane care stau în chirie, schimbând des casele, iar investiția în relația cu vecinii nu este pe ordinea priorităților. Faptul că cineva se uită în ecran în lift sau la intrarea în bloc transmite indirect, sunt ocupat, nu vreau conversație sau vreau să evit contactul. Și nu este proastă creștere sau răutate, pur și simplu nu sunt interesați de acest aspect. Pot să înțeleg, dar mi se pare așa un pic... tristuț.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru... Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: E ultima ta șansă să prinzi bilet la
8: Brand Minds,
7: summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
8: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
7: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
8: marketing
7: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
8: de la Forumul Economic Mondial
7: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
8: pe brandminds.com.
7: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
9: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Tati, am de predat tema la mate.
11: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
10: Știi ce ai de făcut?
11: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
12: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
13: EMAG. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
14: It's green light, Rock FM. Let the music begin.

Prieteni, am spus și ieri, mai spun și astăzi, pentru că mi se pare că este o știre foarte importantă. Femeile care locuiesc în sectorul 1 pot face gratuit teste Babeș Papa Nicolau în lunile iunie și iulie la complexul multifuncțional Caraiman, în cadrul campaniei de prevenție medicală derulată în acest sector. Potrivit unui comunicat, tot în această perioadă sunt organizate la Caraiman și sesiuni de informare despre infecțiile cu transmitere sexuală și despre importanța vaccinării împotriva HPV. Sper ca informația să ajungă la cât mai multe femei.

0: Greta Van Fleet la Rock FM, prieteni muzicieni au revenit cu single nou. Au postat în urmă cu câteva săptămâni un mesaj destul de dubios așa și mulți au crezut că gata, s-a terminat povestea, trupa s-a destrămat. Și eu am crezut asta pentru câteva ore, însă apoi mi-am dat seama că de fapt este o strategie și din fericire a apărut piesa, cu siguranță va apărea și un album, turneu și tot ce trebuie. De-abia aștept.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
7: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
6: Teoros,
1: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
9: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere Gratis,
1: Smiley
12: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
13: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
14: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
15: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
16: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
17: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
18: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
19: Rock-ul nu se explică, se simte.
20: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
21: și încă zeci de alte trupe anunțate.
20: Rockstad 2026.
21: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
20: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
21: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
20: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
21: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
20: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
21: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
20: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
22: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
23: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
24: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
25: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
20: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
21: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău.
20: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
26: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
27: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
28: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 15 și 17 iunie ai cartofi cu 30% reducere la doar 2,79 lei kilogramul și avocado mega, două bucăți cu 23% reducere la doar 9,99 lei. Oferte prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Commercials. Until next time. Rock FM.

Give it away alături de Red Hot Chili Peppers. Intrăm în cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Prieteni, nu uitați, în doar câteva ceasuri ne vedem neapărat în Piața Constituției din București. Este ultima zi a festivalului Chimaro. O să fie o nebunie. Astăzi urcă pe scenă Trooper, bere gratis și Smiley. Partea tare de tot a acestui festival este că impune o regulă. Fiecare artist trebuie să cânte câte un cover din repertoriul celorlalți artiști invitați. Așa că eu vă spun, de neratat. Multă muzică bună și în continuare rămâneți prieteni pe frecvențele Rock FM.

0: prieteni, am trimis rachete pe lună, am făcut o grămadă de lucruri, am dezvoltat inteligența artificială, am ajuns cu tehnologia într-un punct la care nu am fi visat vreodată, dar dacă vă spun ceva, fiți atenți aici. Știați că mai mult de unul din 10 pacienți care au nevoie de un specialist în Marea Britanie așteaptă mai mult de un an pentru o programare? Sau că în Slovenia pacienții așteaptă aproape 2 ani pentru o operație de șold? Și cifrele provin din raportul Sănătate pe scurt al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, adică n-am inventat eu ce vă povestesc aici. Și raportul este sumbru de tot. În Germania și Franța, o cincime dintre pacienți așteaptă săptămâni întregi doar pentru a vedea medicul de familie. În Suedia, 23% dintre pacienți așteaptă mai mult de o săptămână pentru a vedea un medic de familie sau asistentă. La fel, valabil și pentru Germania, dacă vrei să vezi un specialist, poate dura și mai mult. E o nebunie și după aceea stăm și ne mirăm de ce suntem atât de bolnavi. Pentru că ori ne tratăm cu inteligența artificială, ori nu reușim să ajungem la un medic. Și să știți că nici România nu stă bine la acest capitol, dar cred că nu trebuie să vă mai povestesc eu. V-ați lovit cu siguranță de o situație de genul ăsta.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM. Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
6: Powered by Rock FM.
7: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Prieteni, am mai trecut o ediție de Bookfest și mă bucur tare, tare mult să văd că au fost din nou o grămadă de oameni acolo. M-am bucurat să văd că oamenii în continuare cumpără cărți, pentru că pe mine mă sperie tare, tare ideea că la un moment dat lumea o să vină și o să se mulțumească să citească pe o tabletă sau să asculte audiobook-uri. Mi se pare că nu ai cum să prinzi toată povestea și n-ai cum să intri acolo în poveste atâta timp cât faci altceva și în timpul ăla asculti un audiobook. Nu se poate. Oricum nu putem face alte două lucruri simultan și să iasă foarte bine amândouă. La fel nu cred nici în treaba asta cu audiobook-urile. Prin urmare, mă bucur că au venit oameni la Bookfest. Parcă mă gândesc așa că ar trebui să se facă mai multe târguri de carte unde oamenii iubitori de literatură să se poată întâlni, să se poată conecta. Cred că ar fi chiar frumos. Conectare reală, nu în online.

0: Nu uitați, prieteni, avem un site rockfm.ro, intrați pe el pentru a afla cele mai proaspete știri din muzică. Intrând pe rockfm.ro, sunteți la un click distanță de a ne asculta live online și tot la un click distanță de a intra pe pagina noastră de Facebook. Îi salut pe toți prietenii, îi aștept acolo la mari discuții și dacă tot ajungeți pe rockfm.ro, căutați și secțiunea podcast, unde puteți asculta și reasculta Morning Glory cu Exarhu, Folbun cu Cristi Dumitrașcu, Rock Driver cu Cristian Hrubaru și așa mai departe. rockfm.ro.
1: Magic FM
2: și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
9: Pe 12, 13 și 14 iunie,
10: live Teoros,
11: Mario,
12: Robin and the Backstabbers,
13: Ștefan Bănică,
14: Alex Velea,
15: Lupi lui Calancea,
16: Bere Gratis,
17: Smiley
18: și
19: Chimaro,
20: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
22: Chimaro,
23: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
24: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 3799,9 lei și monitor gaming LED Fest IPS Asus ROG Strix de 27 inci la 1149,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
25: La capăt de linie sunteți voi, oamenii buni. Voi, cei care scrieți mereu povestea mai departe. Ne vedem în iunie la Brezoi, pentru că din poveste înainte mult mai este.
26: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
27: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
26: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
27: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.

0: Om la lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
11: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
13: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest. Oamenii reali, muzică reală. Rock FM. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
14: Commercials are over. Let the guitars take over.

Și iată, prieteni, că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. În foarte, foarte scurt timp ne vedem aici în București, în Piața Constituției, ultima seară a festivalului Chimaro. Vă așteptăm acolo cu mic, cu mare, haideți să facem o nebunie de aia cum numai împreună reușim.

0: Hound Dog Elvis la Rock FM. Prieteni, în 14 iunie 1953 Elvis a terminat liceul în Memphis, acolo la El Hams High School. Apoi tot în 14 iunie 1958 Elvis s-a dus la Fort Hood în Texas pentru 10 săptămâni. A mers acolo pentru a se antrena să manevreze un tank. Multă muzică bună și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM.
1: Kiss FM, Magic FM
2: și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
9: Pe 12, 13 și

0: Chili
1: și Trupăr.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
4: marketing
3: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
4: de la Forumul Economic Mondial
3: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
4: pe brandminds.com.
3: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina.
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
10: EMAG.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

Prieten, un turn medieval din nordul Cehiei ar putea intra în cartea recordurilor drept cea mai înclinată construcție de acest tip din lume, cu o înclinație de 6,51 de grade. Turnul Putna, așa se numește, depășește semnificativ celebrul turn din Pisa, iar autoritățile locale speră că recunoașterea oficială îi va transforma notorietatea într-un nou motor pentru turismul regional. Turnul cunoscut sub numele de Putna, cuvânt cehesc pentru un tip de recipient, a fost construit în jurul anului 1280 și se află printre ruinele unui castel. Autoritățile se luptă pentru ca monumentul să ocupe acest loc în cartea recordurilor. După cum v-am spus, are o înclinație de 6,51 de grade, turnul din Pisa are o înclinare de doar 3,97 de grade. Este clar că trebuie să obțină acest titlu. Vă zic.

0: Prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și săptămâna viitoare. Până atunci ascultați numai muzică bună, vă ajutăm și noi. Ne vedem în doar câteva ore în Piața Constituției, ultima zi a festivalului Chimaro. Haideți!
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății. 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
2: Powered by Rock FM.
1: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
1: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
1: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
5: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: poți. Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

astăzi avem parte de vreme superbă, zi de vară până în seară, seară când se va întâmpla din nou în Piața Constituției. Chimaro este ultima zi a acestei mari, cea mai mare sărbătoare de altfel a muzicii românești. Pentru Rock FM vor cânta și încânta astăzi The Groovy Bastards și Trooper. Hai să-i susținem pe-ai noștri. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: for asking. Mulțumesc de întrebare. Să presupunem că asta ar fi fost cam cum s-a comportat albumul Afterlife, lansat de Five Finger Death Punch acum aproape 4 ani, acel disc care conține și piesa pe care am ascultat-o aici la Rock FM. Păi vă spun eu, a fost foarte bine primit în întreaga lume, în special în Europa, unde a ocupat locul întâi în mai multe țări, în Finlanda, în Suedia, Elveția și Marea Britanie. De asemenea, un loc întâi dincolo de ocean în US Top Hard Rock Albums în Statele Unite ale Americii și, poate mai important, tot acolo, pentru că acel clasament de mai înainte era mult prea nișat, un loc 10 la general în US Billboard 200. Rămâneți pe aproape, ascultăm în doar câteva momente de la Kiss. I Was Made For Loving You.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună.

0: de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Chery Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Chery Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Chery sau intră pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you.
4: Back to rock now.

Einstein, America. Mult a fost, puțin a mai rămas. Și ce a fost mai greu, a trecut. Am folosit clișeele astea două ca să scap de ele și să fac o referire la Bikers for Humanity Rockfest, evenimentul care anul acesta este aniversar, 10 ani de Bikers for Humanity. Mă înclin, doamnelor și domnilor, felicitări pentru tot ceea ce ați făcut. Așa că vor fi 4 zile de muzică și voie bună, 18-21 iunie, Brezoiul Lumii, prezentator este colegul și minunatul prieten Cristian Hrubaru. Scena va fi împărțită de nume mari, cele mai mari din muzica românească. Vă spun câteva, Scarlett Aura, Iana, Antract, Dirty Shirt, Phoenix, Alexandra Capitanescu, Timpuri Noi, Bucovina, Trooper, Dora Gaitanovici, Om la Lună, Boschito, Cargo, Gothic, celelalte cuvinte, Subcarpați și Compact. Este chiar trupa pe care o ascultăm imediat aici la Rock FM cu un alt început. Hi, bikers!

0: variantă alternativă de interpretare a cântecului Toxicity de la System of a Down, o fi Toxic City, o fi Los Angeles, o fi despre viața de acolo, despre corupție, despre droguri, despre lucrurile care influențează în mod negativ societatea. Este doar o variantă alternativă de interpretare. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou și ora viitoare.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Bucharest Design Festival.
6: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
7: Bucharest Design Festival.
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
7: amplificat de Rock FM.
6: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
7: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
8: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
12: 0 euro?
11: Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
13: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 15 și 17 iunie ai înghețată Magnum 69-75 de grame cu 20% reducere la doar 10,29 lei prin Card Connect și biscuiți cu ciocolată Milka Choco Mini Stars 150 de grame cu 30% reducere la doar 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

mare bun, un șpriț de vară cu sarmalele reci, trupa care va fi de văzut pe 20 iunie, adică într-o zi de sâmbătă, la arenele romane din București, la festivalul 3B. Un eveniment care se anunță destul de interesant, pentru că sunt trupe excelente care vor participa acolo. Printre ele, Luna Amară, Implant pentru Refuz, vă spuneam de Sarmalele Reci și lista este mult, mult mai lungă. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, a început un nou ceas de Rock Weekend. Rock FM, it rocks!

0: put a spell on you. Există foarte multe variante ale acestei piese. A fost preluată de nenumărate ori. Remarcabilă, evident, versiunea semnată de Creedence Clearwater Revival, dar vă lansez o provocare. Încercați să căutați și să ascultați varianta semnată de fanfara Ciocărlia și de Canaf. Vă va da pe spate cu siguranță. Întreg albumul Onwards to Mars este unul foarte frumos și vi-l recomand cu mare căldură, așa ca muzică alternativă pe care să o ascultați într-o zi de duminică. Anuc ne va încânta în minutele următoare. Ascultăm Nobody's Wife.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
2: 25 de ediții,
0: mii de filme,
2: un singur TIFF.
0: Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional

0: ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Child of Mine de la Guns N' Roses, piesă scrisă de Axl Rose pentru iubita sa din acea vreme, Erin Everly, fata lui Don Everly de la binecunoscutul grup Everly Brothers. Cei doi aveau să se și căsătorească, adică Axl Rose cu Erin, în aprilie 1990, însă căsnicia nu a fost de lungă durată. Mergem înainte alături de Tom Petty, ascultăm It's Good to Be King.

0: de fratelui Chelsea Dagger, un alt cântec în spatele căruia se ascunde o poveste de dragoste. John Fratelli, vocalistul trupei pe care am ascultat-o aici la Rock FM, a scris cântecul pentru soția sa, care a fost dansatoare pe vremuri și care s-a numit pe scenă Chelsea Dagger. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim din nou și ora viitoare.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 11 și 14 iunie ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 15,79 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Începe Bucharest Design Festival!
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
7: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
6: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
7: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
6: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
7: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
8: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
9: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
13: 0 euro?
12: Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
16: Maybe it's not too late to learn how to rock and forget how to hate.

Nu este de condamnat o astfel de piesă la început de oră. Știu, este loser, dar este pentru noi, cei care suntem, hai să spunem, mai speciali. Beck a lansat Loser în 1994 pe albumul Mellow Gold. Salutare, sunt Claudiu Cârțână. Rock FM. It rocks.

0: de la Coma, trupă care propune câteva concerte bune și frumoase. Pe 20 iunie la Flight Festival în Timișoara, pe 26 iunie la Odyssey Rock Fusion Fest, plaja Venus, județul Constanța. Pe 2 iulie în expirat în București, și lista cu show-urile este mult, mult mai lungă, o puteți consulta pe pagina de Facebook Coma. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat de la The Beatles, Oh Darling.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Nemo de la Nightwish, o piesă despre lupta aceea permanentă cu propriul eu pentru a afla cu adevărat cine ești. Cântecul a fost scris de clăparul de la Nightwish, domnia sa Thomas Holopainen, și a apărut în 2004 pe albumul Once. Skid Row, ascultăm în continuare 18 and...

0: One de la Metallica a fost piesa care a marcat venirea în acest grup a basistului Jason Newsted, un foarte bun muzician din punctul meu de vedere, care a continuat să rămână alături de Metallica până în anul 2001. Pe voi vă invit să rămâneți alături de Rock FM pentru că ne vom auzi din nou și în ceasul care urmează.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
1: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
0: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
1: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
0: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
1: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Acțiune!
4: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
5: 0 euro?
4: Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Rock FM e peste tot.
0: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM. Because rock makes the world go round. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
0: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie businessul tău.
1: Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul.
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Let's get back to rock.

Cei care sunteți mai tineri și folosiți deja foarte multe gadgeturi și mai puțin televizorul, vă spun că pe vremuri televizoarele erau foarte importante în viețile oamenilor, iar mesajele erau foarte bine țintite. Tocmai de aceea existau, dacă vă puteți imagina, televangheliști, oameni care predicau cuvântul Domnului la televiziuni. Jesus, He Knows Me este modul prin care muzicienii de la Genesis i-au cam luat peste picior pe acești televangheliști. Vă salut, sunt Claudiu Cărțână, iar acesta este ultimul ceas pe care îl petrecem astăzi împreună.

0: De-a lungul timpului, Santana a avut colaborări foarte frumoase. Printre cele mai frumoase este piesa pe care am ascultat-o aici la Rock FM, Put Your Lights On, realizată cu ajutorul lui Everlast, fost membru în House of Pain. De altfel, cântecul face parte de pe mult premiatul album din 1999, Supernatural. Rămâneți pe aproape, ascultăm în câteva minute de la Little Richard, Good Golly Miss Molly.
1: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: 25 de ediții, mii de filme, un singur DIF.
0: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
2: Detalii și program pe TIFF.ro.
0: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival.
2: Între 21 și 26 iulie.
0: 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong.
2: Powered by Rock FM.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

O piesă cu prea multă clapă, dacă vreți, pentru mulți rockeri, însă este tolerabil pentru că este o piesă care aparține zeului, acestui monstru sacru al rockului, domnul Ronnie James Dio. Rainbow in the Dark este un cântec care a apărut în 1983 pe albumul Holy Diver. Eu să ascultăm în continuare Feeling Good.

0: Este gata Rock Weekend-ul de astăzi. Cu puțin noroc și cu puțină bunăvoință ne vedem și în această seară la Chimaro, la cea mai mare sărbătoare a muzicii românești, care are loc în Piața Constituției. Rock FM va fi reprezentat de The Groovy Bastards și Trooper, ai noștri. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână. Ne auzim din nou mâine de la ora 16. Bye bye! Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria, vă provocau teama atunci când venea vorba de mers la medic și Medicover vă poate premia cu 100 de euro și unul din pachetele de prevenție Prime Check, Lady Prevent, Screening Urologie și Screening Cardiologie. Medicover vă spune cu prietenie, frica de medic dăunează grav sănătății.
1: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
2: 25 de ediții,
0: mii de filme,
2: un singur DIF.
0: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor.
2: Detalii și program pe tiff.ro.
0: TIFF, de 25 de ani, tot aici.
3: Powered by Rock FM.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival!
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Rock FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
6: Made of Bucharest, connected by design.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogix, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
0: No more commercials. Until next time. Rock FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Spune-i lui Răzvan cele mai înfricoșătoare expresii care v-au marcat copilăria.

0: ci de suflet.
1: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
2: FM. It rocks.

0: La vară, bluzul are o singură destinație. Brezoi Open Air Blues Festival. Între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.

0: 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem om la lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
0: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Rock FM.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
2: marketing
1: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
2: de la Forumul Economic Mondial
1: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
2: pe brandminds.com.
1: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
0: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
3: În 2026 la Brezoi, Bikers for Humanity Rockfest este locul în care Compact cântă pentru prieteni.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, Cargo, Compact, celelalte cuvinte, Dirty Shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
10: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la arenele romane.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Commercials out.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. 25 de ediții, mii de filme, un singur TIFF. Între 12 și 21 iunie la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan

0: colective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe tiff.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
1: Powered by Rock FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: You heard the ads. Now

0: Hackers for Humanity Rockfest 2026. Suntem toți tari ca munții.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: 25 de ediții,
4: mii de filme,
3: un singur DIF.
4: Între 12 și 21 iunie, la Cluj, Festivalul Internațional de Film Transilvania sărbătorește magia întâlnirilor în fața marelui ecran. Cinema contemporan, retrospective de autori și invitați din toată lumea vă dau întâlnire la TIFF, un festival dedicat publicului și cineaștilor. Detalii și program pe TIFF.ro. TIFF, de 25 de ani, tot aici.
5: Powered by Rock FM. Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
7: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
11: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
12: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
11: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
12: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
11: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
12: Oameni reali, muzică reală.
11: Rock FM.
12: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
13: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
14: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
15: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: For those about to pay for other commercials, we salute you.
18: Back to rock.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Miracul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe Getin.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
0: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
1: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
0: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
1: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
0: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.